до бесяди, і до ради, до випітки, до вибітки, до ружанця і по заводах. Аліна Камінська і Павел Павлік. Перша пара РМФ ФМ. В суботу від 9 ранку.